درود و شب بخیر خدمت همه شما عزیزانی که صدای من از رادیو دارمشتاد میشنوین. شب بخیر عرض میکنم و امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن. باشه که یک بار صدای خود چک کنم ببینم صدای من هست و بله صدای من هست. خوشحال هستم که امشب از رادیو دارمشتاد با یک فصل جدید مهمان خانه های شما هستم. برنامه که ماها قبل قول از او را داده بودم، برنامه آینه و در آف دویچ شپیگل، این برنامه قرار هست که در رابطه با موضوعاتی که برای خیلی از ماها شاید تازگی داشته باشه در او صحبت بشه و برنامه هست که خب شاید از نگاه من یک برنامه متفاوت هست و برنامه هست که در او به تابو میپردازیم، به موضوعاتی که به تابو ربط دارن، به بحث هایی که زندگی ما را در گذشته، امروز و سالیانی که خب بالاخره هر کدام از ما طی کردیم به چالش انداختن، به مخاطره انداختن، روزهایی که باید خیلی خیلی شاتر از امروز پشت سر گذاشته می شد، خیلی بهتر، خیلی با تراوتر، اما تابو، فرهنگ، سنن، عقاید، مردم اونها را به چالش کشیدن و نگذاشتن که ما آنگونه که باید زندگی کنیم. زندگی کردن سهم هر انسان هست و در کنار او آزادی یکی از وجیبه های انسانی و یکی از نعمت های انسانی، یکی از ارزش های انسانی است که به هر انسان از روزی که پا به روی کره خاکی میگذاره داده میشه. اما متاسفانه در بسیاری از کشورها و صد تأسف در کشوری یا جغرافیایی به نام افغانستان ای آزادی همیشه گرفته شده. برنامه تنها اختصاص نداره به فارسی زبانها، افغانستانیها یا ایرانیها و دوست دارم که برنامه رو خیلی وسیع‌تر و بازتر پیش ببرم و باشه کمی از این کلمات رو با همین دوچ آلمانی دست و پا شکسته هم بگم. هویت آبند است ارست تگ او دا ارست آبند فون زندونگ آینه آینه آف دویچ به دویتت شپیگل Jeder, wenn hat will seine Ausblick einfach sehen, dann man geht vor eine oder Spiegel, dann man sieht seine Körper, seine Schönheit und alles. Wenn man Probleme hat, dann eine oder Spiegel zeigt unsere Probleme und dann man kann einfach sich ändern oder verschonen und ja. Und diese Sendung. Ich meinte eine oder Spiegel will so eine Rolle machen. Vielleicht in Vergangenheit, wir hatten viele, viele Probleme oder wir haben viele Erfahrung versammelt. Und jetzt, wir wollen diese Probleme oder Tabuthemen oder Erfahrungen einfach weitergeben oder weitererzählen. Dass die Leute, die jetzt oder in Zukunft nicht mit diesen Problemen einfach beteiligt werden. Und deswegen, ich habe fast einem Jahr darüber nachgedacht, dass soll ich eine andere Sendung vorbereiten und diese Sendung muss ganz nicht normal, sondern ganz anders sein. Und habe ich manchmal die Themen verändert, manchmal die Name und manchmal habe ich gedacht, nein, muss ich nicht über diese Thema reden, muss ich ein anderes Thema reden oder über andere Themen reden und sprechen und vielleicht ja, gibt es, damals gab in meinem Kopf viele, viele verschiedene
wie sagt man, viele verschiedene Sachen oder viele verschiedene, ja, viele verschiedene Sachen ist besser, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ich vielleicht mit dieser Sendung einfach anfangen oder genau. Und damals auch gab in Iran und manchmal auch in Afghanistan politische Probleme und die Leute waren beschäftigt mit Krieg, Probleme und genau viele Sachen und ich konnte nicht auch meine Sendung einfach anfangen. Deswegen habe ich gedacht, ja, du musst heute oder dieses Mal ein bisschen warten, bis die Leute frei sind, bis ihre Köpfe frei sind und die Leute können einfach deine Sendung hören und oder zuhören und genau. Und heute Abend habe ich diese Chance bekommen und jetzt bin ich in dieser Sendung und ja, ich spiegel auf Persisch eine. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute Abend in dieser Sendung bin und ich kann einfach senden und meine Erfahrung erzählen und vielleicht in Zukunft die anderen Leute Erfahrung einfach weiter erzählen und das macht viele von uns Spaß und ja, natürlich macht manchmal uns traurig, manchmal glücklich und manchmal wir bekommen viel Erfahrung, manchmal ja, vielleicht wir weinen auch, weil alle Themen sind nicht einfach glücklich oder glückliche Themen oder wie sagt man, ja und manchmal ich vermute, dass manchmal vielleicht gibt es auch solche Themen oder solche Geschichten, das macht uns unglücklich und ja, dann wir müssen einfach vielleicht weinen. Hoffentlich nicht, aber ja, manchmal das Leben ist nicht einfach glücklich und man ist nicht auch immer glücklich. و امشب آینه برای اولین بار داره از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 پخش میشه و من هم با همین آلمانی دست و پا شکسته خود دوست دارم که اینجا به شما این برنامه را ارائه کنم و دوست دارم که شما در کنار من باشین و دوست دارم که من در کنار شما باشم و زندگی خالی از پستی ها و بلندی ها، خالی از تحولات، خالی از اتفاقات، همه اینها نیست. و ای که خب انسان موجودی هست که در هر شرایطی میتونه خود با محیط خود خو، با روزگار خود خو، با داستان های زندگی خود خو وفق بده. شاید گاهی وقتها خیلی سخت باشه اما این سختی ها هم بخشی از داستان زندگی ما هست. داستان میگن از قبل نوشته شده و ما فقط بازیگرانی هستیم که این داستان باید پیش ببریم و این نقش بازی کنیم. اما خیلی فکر میکنم به نوعی ناعادلانه هست. شاید من این نقش دوست نداشته باشم. شاید این نقش اصلا به من اون لذت نده. Auf Persisch, ich habe so gemeint, dass man kommt in diese Welt und man spielt seine Rolle, seine eigene Rolle. Und ja, manchmal man weiß nicht, welche Rolle muss ich spielen. Und manchmal man sagt, ja, vielleicht ich habe mit dieser Rolle keinen Spaß und macht mir gar keinen Spaß. Und ich musste nicht mit dieser Rolle einfach weitergehen oder weitermachen. Ja, aber das ist unsere, wie sagt man, unsere Gefühle oder unsere Glaubnis, dass wir haben eine wichtige Rolle in dieser Welt und wir müssen unsere Rolle spielen. Danach jeder geht an andere Welt und danach man bekommt seine Ergebnisse, aber das ist unsere Meinung und genau und
Jetzt wir hören einen Lied, das bedeutet Gol Aftabgerdan. آهنگ گل آفتابگردان از گروه آریانبان میشنویم و بعد از او برمیگردیم و ما با شما هستم. البته که برنامه آینه از ساعت 8 تا 9 هست. دی زندونگ آینه بگینت ام 8 و اون ویا زندن بس 9 و ایش مانته 21 شوه. Dann wir sind fertig und jeder zwei Wochen haben wir diese Sendung. Ich meinte erste Mittwoch jeden Monat und dritte Mittwoch in jedem Monat wir haben diese Sendung und normalerweise gibt es viele verschiedene Themen. Also ich habe als erst gesagt habe und jetzt Gol Aftabgerdan auf Persisch ein Lied. Dann wir hören und wir kommen zurück zu unserem Studio.